0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Siku ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Juni 2026 ilikuwa na mikutano mingi, kuanzia na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa, Kardinali Carlos Aguilar Retes, askofu mkuu wa Mexico, wajumbe wa uraisi wa Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu wa Ulaya. Vilevile Papa alikutana na Mheshimiwa ndugu John Dunlap, mfalme na mkuu wa shirika la kijeshi la Malta, na wasindikizaji wake. Alikutana na ujumbe wa urais wa Baraza la Maaskofu wa Ufaransa. Papa pia alikutana na askofu mkuu Visavaldas Kulbokas, balozi wa Vatikani nchini Ukraine. Alikadhalika alikutana na wajumbe wa wanachama wa chuo kikuu cha Kijesuiti katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani. Pia Papa alikutana na wajumbe wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia. Wakati huo huo, alasiri alikutana na sekretarieti ya sinodi ambayo ilianza mkutano wake tangu tarehe 23 Juni. Papa alihitimisha siku yake na kukutana na maaskofu wa Bangladesh katika mkitadha wa ziara yao ya kitume. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. E con gioia che incontro tutti voi, dirigenti della Federazione Italiana Nuoto, atleti e membri delle delegazioni partecipanti agli internazionali di nuoto, 62esimo trofeo Sette Colli.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatikani na wakuu wa shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Italia na washiriki wa kimataifa wa kuogelea wa toleo la 62, Alhamisi tarehe 25 Juni 2026. Katika hotuba yake alionyesha furaha ya kukutana nao na kwamba mchezo unaofanywa uzoefu vizuri ni dawa kwa ajili ya mwili na roho. Mchezo ufungamanisha watu wengi na kuelekeza thamani muhimu sana kama jitihada, mshikamano na ukaribu. Mchezo hasa kwa ngazi ya mazoezi kuwa ya kibinadamu ambayo yanafanywa kwa nguvu ya utashi, lakini inafanyika kwa kipimo cha ari. Na hapa kuna utofauti wa mafao ya mchezo kuanzia na thamani hadi sababu zake. Baba Mtakatifu alisema, mchezo pia ni fursa ya kukua kiroho, na kuogelea katika hali hii inatoa jambo muhimu. Kiukweli, mchezo wa kuogelea una thamani ya ndani, yani ndani ya maji, ambacho ni kitu kinachomhusu mtu mzima. Huu ni mwaliko wa mantiki tangu tumboni mwa mama, ambapo kuishi maana yake ni kujifunza kuzunguka kwa maelewano na wengine na mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa sisi wa Kristo, Papa alisema, maji pia ni ishara ya ubatizo na maisha mapya katika Kristo. Kuna lakini zaidi ya ishara ya mantiki nyingine ambazo Papa Leo wa 14 alifurahi, kwa sababu wao wanajikuta katika nchi mbalimbali na wameunganika kwa kuongozwa na ari moja na thamani sawa, mbali na kila tofauti ya lugha, mataifa na utamaduni. Kwa hiyo tendo

hilo linaonesha michezo ya kimataifa inayotoa ishara ya matumaini katika ishara ya ulimwengu ambao wanaishi, na inatoa msaada wa kukutana kwa ajili ya amani kati ya watu na udugu. Kwa hiyo Papa Leo aliwatia moyo wa kuendelea kufanya mazoezi na kueneza thamani za michezo, kwa sababu umri wa mchezo unapita lakini thamani zinabaki. Papa amewakabidhi kwa maombezi ya Mtakatifu Pier Giorgio Frassati, kijana wa mchezo ambaye alipenda sana kupanda milima, na kwa moyo Papa aliwabariki wao na wapendwa wao. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, msukumo mpya wa ushirikiano na mshikamano katika juhudi zenu za kuboresha huduma ya afya kwa wagonjwa kwa kuzingatia maadili ya Injili, haya ndiyo matokeo ambayo Papa Leo wa 14 anatumaini yatapatikana kupitia mkutano wa afya ulioandaliwa na Caritas Internationalis huko Castel Gandolfo mjini Roma kuanzia tarehe 23 hadi 25 kwa mada mbinu kamili ya afya katika shirikisho la Caritas. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, inabainisha kwamba Papa anakumbuka maandiko matakatifu ambayo mara nyingi yanamuonesha Yesu kama daktari wa kimungu anayeleta afya kwa wagonjwa kwa kuponya aina mbalimbali za mateso ya kiakili, kimwili na kiroho yaliyowasababishia maumivu, aibu na kutengwa. Ujumbe huo pia unataja kifungu kutoka katika waraka wake wa Magnifica Humanitas unaosema kwamba utu wa kibayolojia ni wa kila mwanadamu kwa sababu tu ya kuwepo, kwa kuwa ametamaniwa, ameumbwa na kupendwa na Mungu, na kwa hivyo hupita hali ya mtu binafsi. Kwa kurejesha afya, Yesu anafunua utu huu wa asili na hivyo anaelekeza kwenye wokovu wetu wa milele katika Mungu. Baba Mtakatifu anasema, kwa hivyo Papa Leo wa 14 anawahimiza wawakilishi katika mkutano huo kuendelea kuchangia katika utume wa kanisa linapotangaza ufalme wa Mungu kupitia uwepo wake miongoni mwa wagonjwa, akionyesha kwamba wokovu si wazo la kufikirika bali huanza na hatua halisi ya kuponya majeraha ya wale wanaoteseka. Askofu wa Roma anatumaini kwamba kazi yao itakuwa na lengo la kuleta huruma na wema wa Mungu kwa wale walio na uhitaji zaidi.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haijawahi kutokea mchakato wa sinodi ulioleta kasi kama hii, uzito kama huu, alama ya kweli ya kikanisa, ukweli wa kipekee wa Injili unaowakisiwa kutoka pembe nyingi bila kupoteza umoja wake, lakini umetajirishwa na wingi wa tamaduni, uzoefu na karama. Ikitumika kwa sinodi, mantiki hii inachukua ufasaha maalum. Haya yalisemwa na Kardinali Mario Grech, katibu mkuu wa sinodi, katika hotuba yake ya ufunguzi Jumanne tarehe 23 Juni 2026 alasiri, katika mkutano wa viongozi wa mkutano wa kimataifa wa mabaraza ya maaskofu. Kardinali, ambaye pia alipitia kwa ufupi maendeleo yaliyopatikana hadi sasa, alikumbuka asili ya kipekee ya mchakato wa sasa. Alibainisha kuwa kiukweli kuna mipango mingi iliyoandaliwa na makanisa mahalia, ikiwa ni pamoja na shule za sinodi zilizoanzishwa ili kusaidia uundaji makongamano, mikutano, programu za kusikiliza na utambuzi ili kuwashirikisha waamini. Hata hivyo, Kardinali alisisitiza, nitaridhika kweli tu nitakapoona kuzaliwa kwa harakati pana ya kimisionari, msukumo mpya unaoongoza kanisa kusonga mbele, kujihatarisha, kukaribia kutoa ushuhuda wa Injili kwa uhuru na ubunifu. Kwa sababu kama ilivyorudiwa mara nyingi, lengo kuu la ubadilishaji huu wa sinodi si tu kuboresha michakato ya ndani au kufanya miundo yetu shirikishi zaidi. Badala yake ni kuhusu kutangaza utu wa Yesu Kristo, kama ilivyokumbuka katika hati ya mwisho ya kikao cha pili cha mkutano mkuu wa kawaida wa 16 wa sinodi ya maaskofu. Kwa Wagiriki, ikiwa sinodi haiongoi kwenye kujitolea upya kwa umisionari, ikiwa haichochei mioyo na kuhamasisha watu kutenda, ikiwa haitoi jumuiya zinazomtangaza Kristo kwa furaha na roho, basi ina hatari ya kubaki bila kukamilika. Katibu mkuu wa sinodi alikumbuka kwamba utume huu unahusiana kwa karibu na mpito ambao kanisa limekuwa likipitia tangu mtaguso wa pili wa Vatikani, ukipendekeza mfumo wa kanisa unaothamini mikitadha mbalimbali ya kijamii na kiutamaduni ambayo makanisa mahalia huishi na kutekeleza utume wake. Kwa njia hiyo, kazi iliyoanza tangu tarehe 23 imehitimishwa tarehe 25 ikiwa na vikao vya jumla na vikundi vya kazi, ikiwa ni pamoja na wakati wa washiriki kushirikisha maendeleo makuu katika utekelezaji wa hati ya mwisho, ikiwa ni pamoja na uzoefu muhimu, matatizo yanayoibuka, vipaumbele vya kichungaji, pamoja na jukumu la vyombo vya bara katika kusindikiza makanisa mahalia na vikundi vya kanisa, kwa kuzingatia hasa jukumu la mwisho. Na mwisho ni kukutana na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, leo wafanyakazi wengi wa baharini wanaendelea kukabiliwa na kutokuwa na uhakika na ugumu unaoongezeka. Bahari ambayo kwa muda mrefu imewaunganisha watu na mataifa inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama na vita na hofu. Wafanyakazi wengi wa baharini sio tu kwamba wanapita hatari za bahari na njia za majini, lakini pia hivi karibuni wameathiriwa na migogoro ya silaha ambayo imesababisha kufungwa kwao ndani ya meli, uhaba wa chakula na hata hofu ya maisha yao. Hii imeongeza hisia zao za upweke, kutengwa kwao na jamii kwa ujumla, kutengwa kwao kwa wapendwa wao na uchovu wao wa kihisia. Ni katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, katika fursa ya kila mwaka ifikapo Dominika ya pili ya mwezi Julai, ambayo makanisa ya Kikristo ulimwenguni kote huadhimisha Dominika ya Bahari, siku iliyotengwa kwa ajili ya kuwaombea wafanyakazi wa baharini na familia zao. Kwa mwaka 2026, siku hiyo itaangukia Dominika tarehe 12 Julai, ikiongozwa na kauli mbiu bandari za matumaini, kanisa pamoja na wasafiri baharini.
1: Katika ujumbe wake, Kardinali aliakisi jinsi dunia inavyoendelea kutegemea bahari, maziwa, mito na njia za maji. Hata hivyo, alihakikisha anaweka msisitizo kwenye nyuso zilizo nyuma ya biashara za baharini. Zaidi ya watu milioni 1.8 ambao kazi yao imeunganishwa na njia za maji. Maisha mengi, jamii na familia hutegemea wanaume na wanawake hawa. Mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz umekumbusha ulimwengu jinsi ubinadamu unavyotegemea bahari na wale wanaofanya kazi juu yake. Kardinali alielezea, ndiyo maana katika Dominika ya Bahari, Kanisa Katoliki lina wakumbuka wanaume na wanawake hawa si tu kwa kazi wanaofanya au bidhaa wanazosafirisha, bali kama wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na waliojaliwa utu usioweza kuepukika. Kila mfanyakazi wa baharini au baharia ana historia yake na anastahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa, kardinali alisisitiza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, hata hivyo kardinali alisema kwamba wafanyikazi wa baharini bado wanakabiliwa na kutokuwa na uhakika, kwani bahari ambayo iliwaunganisha watu na mataifa kwa muda mrefu inazidi kuwa na mvutano, ukosefu wa usalama, vita na hofu. Sio tu kwamba wafanyakazi wanapaswa kukabiliana na hatari za maji, lakini sasa pia wanakabiliwa na matukio ya migogoro, uhaba wa chakula, kufungwa kwao na hofu kwa maisha yao wenyewe. Mabadiliko haya yameongeza hisia zao za kutengwa na jamii kwa ujumla, muda wao mbali na familia zao na uchovu wao wa kihisia. Hata kwa teknolojia, kardinali alisema wengi wanahisi kutengwa zaidi, kwani ukaribu wa kibinadamu unazidi kuwa nadra. Wafanyakazi wa baharini wanaona wafanyakazi wao wakipungua, muda mfupi pwani, shinikizo la mara kwa mara na ratiba ngumu. Kama inavyosisitizwa na waraka wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, mifumo ya kiteknolojia na kiuchumi haipaswi kamwe kuwashusha watu hadi takwimu katika mashine au bidhaa. Badala yake heshima ya uhuru wa binadamu lazima zihifadhiwe. Kwa hiyo meli haipaswi kamwe kuwa mahali pa kutengwa kimya au kutojali. Babeli ya kisasa ambayo watu huishi pamoja lakini bado hawaonekani na hawasikilizwi. Maisha baharini badala yake yanaweza kuwa mfano wa watu wa mataifa, tamaduni na imani tofauti wanaoishi katika udugu, mshikamano na heshima. Kardinali Zenri alisisitiza jinsi bahari inavyoweza kuwafundisha wanadamu kwamba sisi ni mali ya kila mmoja. Bahari hazigawanyi watu, zinawaunganisha. Kanisa Katoliki hivyo basi linafanya kazi kumkumbusha kila mfanyakazi wa baharini kwamba hawako peke yao au wamesahaulika. Zaidi ya hayo, bahari si njia za biashara tu, bali ni uumbaji wa Mungu ambao ulikabidhiwa kwa wanadamu kuutunza. Hata hivyo, njia za maji za dunia zinakabiliwa na uchafuzi wa mazingira, uharibifu wa mazingira na unyonyaji. Takriban 88% ya uso wa bahari umechafuliwa na taka za plastiki. Mnamo 2018, karibu 90% ya samaki duniani walikuwa wamevujwa au kupunguzwa. Ndani ya dhamira hii pana ya huduma ya usindikizaji, mapadre wetu wa Katoliki ulimwenguni bandarini wanawakaribisha wanaume na wanawake wa mataifa na imani zote. Wakati huo huo, tunashukuru sana kwa fursa ya kutoa sala, huduma ya kichungaji na sakramenti kwa mabaharia wa Katoliki ambao ni sehemu kubwa ya wafanyakazi na maafisa wanaofika bandarini mbali na nyumba zao, familia na sehemu za kawaida za ibada. Kardinali alitoa shukrani za dhati kwa mabaharia wote, wavuvi na wafanyakazi wa baharini na familia zao zote ulimwenguni. Ninawashukuru si tu kwa kile mnachofanya, bali kwa jinsi mlivyo. Dhabihu zenu zinadumisha biashara ya kimataifa, usalama wa chakula na ustawi wa jamii nyingi. Pia kardinali alitoa shukrani zake za dhati kwa mapadre, watu wa kujitolea, mashirika ya ustawi wa baharini na wafanyikazi wa uchungaji ambao wanaendelea kwa uaminifu kuleta urafiki, sala, kusikiliza na usaidizi wa vitendo kwa bandari na meli ulimwenguni kote. Dominika hii ya bahari na iwezeshe kupiaisha ndani yetu sote kujitolea kwa undani zaidi kwa ukaribu, mshikamano, utunzaji wa uumbaji na utunzaji wa watu wote wa baharini na njia za majini za bara. Kwa kuhitimisha, kardinali aliandika kuwa kwa kuwakabidhi kwa uangalizi wa Maria nyota ya bahari, tunaomba usalama, heshima, amani na tumaini kwa wote wanaosafiri na kufanya kazi juu ya maji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

toleo jipya la Kiingereza la Bwana Anatushika Mkono linawapatia wasomaji mkusanyiko wa mahubiri ambayo hayajachapishwa ya Papa Benedikto wa 16 na kuwaruhusu kusikia sauti yake tena ya Joseph Ratzinger kama mhubiri, mtaali Mungu na mchungaji. Kitabu hicho kilichochapishwa awali kwa Kiitaliano na nyumba ya uchapishaji ya Vatikani chini ya kichwa Il Signore ci tiene per mano, yaani Mungu anatushika mkono, kinakusanya mahubiri yaliyotolewa kati ya 2005 na 2017 wakati wa vipindi vya kiliturujia vya majilio, Kwaresima na Pasaka. Kimehaririwa na Riccardo Bolatti, Luca Caruso na Padre Federico Lombardi, Mjesuiti. Kitabu hiki kinajumuisha utangulizi wa Askofu Mkuu George Ganswein, katibu wa zamani wa Papa Benedikto wa 16, na utangulizi wa Padre Lombardi, rais wa mfuko wa Vatican wa Joseph Ratzinger Benedikto wa 16. Ndugu mpendwa msikilizaji, mahubiri haya yalitolewa wakati wa misa za faraga zilizoadhimishwa na Papa Benedikto wa 16 pamoja na wahusika wa nyumba ya kipapa na wageni wa mara kwa mara. Mahubiri yote ni ya wakati alipokuwa papa na baadaye kama papa mstaafu. Baadhi yalihubiriwa katika kikanisa cha jumba la kitume na mahubiri mengine yalitolewa katika monasteri ya Mater Ecclesia mjini Vatikani, ambako Papa Benedikto wa 16 aliishi baada ya kujiuzuru kutoka upapa. Ingawa yanazungumzwa katika mipangilio ya faraga, matini yanafungua dirisha kwa kina na usahihi wa mahubiri ya Papa Benedikto wa 16. Yanafunua uwezo wake wa kusoma maandiko matakatifu kwa njia mpya kabisa, yakitoa nuru kutoka katika imani, sala na maisha ya Kikristo ya kila siku. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kurasa za kitabu pia zinaonesha jinsi ambavyo Joseph Ratzinger alivyoweka katikati ya imani yake si hoja ya kufikirika au kavu, bali uhusiano wa kibinafsi na Kristo. Katika mahubiri yake, Papa Benedikto wa 16 anarudi tena na tena kwenye fumbo la Bwana anayewasindikiza watu wake, anawategemeza na kuwashika mkono. Kichwa chenyewe kinajielezea hisia hiyo ya kiu kubwa kuu ya maisha ya Kikristo, si njia pekee bali ni safari inayoongozwa na uwepo wa huruma ya Mungu. Mkusanyiko pia unaakisi mwendelezo kati ya kazi ya kitaalimu Mungu ya Papa Benedikto wa 16 na huduma yake ya kichungaji. Tafakari zake zinaashiriwa na uwazi, kina cha kiroho na mwelekeo unaozingatia Kristo ambao ulibainisha upapa wake. Bwana Anatushika Mkono ni kitabu cha kwanza cha mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 ambacho hakijachapishwa. Kitabu cha pili kilichojitolea kwa ajili ya mahubiri kutoka wakati wa kawaida kinatarajiwa kufuata. Toleo la Kiitaliano liliwasilishwa mnamo Mei 17 katika maonyesho ya vitabu vya kimataifa huko Torino nchini Italia, wakati wa mkutano ulioitwa Benedikto wa 16, Kristo ni wakati ujao, mahubiri ambayo hajachapishwa. Wazungumzaji walijumuisha Padre Lombardi na mwimbaji mtunzi wa nyimbo wa Kiitaliano Giovanni Lindo Ferretti, huku majadiliano yakiongozwa na Andrea Tornieri, mkurugenzi wa uhariri wa Baraza la Mawasiliano, Baraza la Kipapa la Mawasiliano. Kwa kuchapishwa kwa toleo la Kiingereza, maandishi haya ambayo hajachapishwa hapo awali sasa yanapatikana kwa wasomaji wengi zaidi, yakitoa mkutano mpya na mahubiri ya Papa Benedikto wa 16 na mwaliko wake wa maisha yote ya kumweka Kristo katikati ya imani na historia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, juu ya fumbo la kanisa na kanisa katika ulimwengu mambo leo. Katiba ya Sacrosanctum Concilium, yani juu ya liturujia, inaelezea kanuni za jumla za marekebisho na ukuzaji wa liturujia takatifu, fumbo takatifu la Ekaristi, sakramenti nyingine na visakramenti, liturujia ya vipindi, mwaka wa liturujia wa kanisa, muziki mtakatifu na hatimaye ni sanaa takatifu na vifaa vitakatifu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanafafanua nafasi ya liturujia katika fumbo la kanisa kwa kusema kwamba maana kwa njia ya liturujia, hasa sadaka takatifu ya Ekaristi, latimizwa tendo la ukombozi wetu. Liturujia inasaidia kikamilifu waamini waoneshe katika maisha yao na kuadhihirishia wengine fumbo la Kristo Yesu na pia maumbile halisi ya kanisa la kweli. Kanisa kwa undani kabisa ni la kibinadamu na pia la kimongoli, linaloonekana lakini lenye mambo yasiyoonekana ndani yake, lenye bidii kubwa katika matendo na uradhi katika kutafakari lililopo ulimwenguni lakini kama mwenye kufanya hija. Hayo yote yamo ili yale ya kibinadamu ndani yake yaelekezwe kwa yale ya kimungu yaonekanayo kwa yasiyoonekana, matendo kwenye kutafakari yaliopo yaelekee mji ujao tunako elekea. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 24 Juni 2026, sherehe ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji, alikita mafundisho yake juu ya umuhimu wa liturujia. Fumbo la Ekaristi takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni karamu ya Bwana, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Sadaka takatifu ya misa ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo na ni karamu ya Pasaka. Ekaristi takatifu ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa lake na waamini wake wote. Katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi takatifu, waamini wanaitwa na kualikwa kusikiliza liturujia ya neno la Mungu, kulishwa katika meza ya Bwana, na kwamba liturujia ya neno la Mungu na Ekaristi takatifu zimeunganika sana kati yake kiasi kwamba zinafanya ibada moja tu. Katekesi hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu liturujia imehudhuriwa na kundi la pili la Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA, ambacho ni chombo kinachowaunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania, kilichoanzishwa kunako mwaka 1972 kwa lengo la kujitakatifuza na kuyatakatifuza mali mwengu. Jumuiya hii inaongozwa na kauli mbiu tutumikie na kuwajibika. Madhumuni makuu ya WAWATA ni pamoja na kuunganisha wanawake wa Katoliki nchini Tanzania katika juhudi zao zinazowahusu kama Wakristo wanawake na raia, wakiwa katika vikundi mbalimbali ambavyo hasa lengo lao ni kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kundi hili la pili linaundwa na wanawake 41 kutoka Tanzania chini ya uongozi wa Padre Alisteri Makube, mkurugenzi wa kurugenzi ya kichungaji Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. WAWATA kwa pamoja wameshuhudia mbele ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 dhamana na mchango wao katika ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Tanzania katika mchakato wa kulitegemeza kanisa katika malezi na majiundo makini ya makleri, katika kutangaza na kushuhudia tunu msingi za Injili ya familia, uhai na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, malezi na makuzi ya vijana wa kizazi kipya ili wasitumbukie katika nyanyaso na ndoa za utotoni, pamoja na kudumisha uhuru wa kuabudu ambao ni msingi wa umoja, udugu, haki na amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kundi hili la pili la wawata kutoka nchini Tanzania kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 28 Juni 2026 linatembelea Ufaransa, Hispania, Ureno na Italia. Hii ni fursa makini ya kupiaisha na kuimarisha imani, matumaini na mapendo yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kwa kukaza macho yao ya imani juu ya Kristo Yesu aliyetundikwa msalabani, anayepanua mikono yake tayari kuwapokea na kuwakumbatia katika huruma, msamaha na upendo wake wa daima. Huu ni mwaliko kwa waamini kujikita katika imani thabiti kwa kusali na kuombea haki, amani na utulivu. Utambuzi wa maisha kwa kawaida unafumbatwa katika msingi wa fasihi simulizi ya maisha ya mtu katika huduma yake kwa Mwenyezi Mungu na jirani, mchakato wa ujenzi wa madaraja ya kuwakutanisha watu, mambo msingi katika maisha, bila kusahau mambo yanayoweza kuchefua roho na akili ya mtu. Kumbe ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni jambo muhimu sana mwamini akipata nafasi ya kutulia na kuanza kujichunguza mwenyewe, tayari kuandika kitabu cha historia ya maisha yake kutoka katika undani wa mtu mwenyewe. Utambuzi huu wasaidie waamini kusoma maisha yao kwa kutambua faraja, neema na baraka zinazobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bila kusahau upweke na ukiwa unaoweza kujikita katika sakafu ya nyoyo zao. Waamini wajitahidi kutambua ukweli wa maisha yao mitarafu mwanga wa Injili. Hii inaweza kuwa ni fursa inayotolewa na Mwenyezi Mungu kwa muamini kujifahamu vyema zaidi, tayari kuandika na kusimulia kitabu cha maisha yake kama muamini. Waamini wajenge utamaduni wa kusoma na kutafakari Injili ili hatimaye waweze kuchota humo vigezo vitakavyowasaidia kupyaisha maisha yao binafsi na katika jamii. Wajenge utamaduni wa kuabudu Ekaristi takatifu, kusali Rozari takatifu sanjali na kufuata njia ya msalaba. Yote haya yanapaswa kumwilishwa katika Injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, kielelezo cha imani tendaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea mkutano kati ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kundi la pili la wawata kutoka Tanzania, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Wezao akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika hotuba ya Papa Leo wa 14 katika ufunguzi wa mkutano mkuu maalumu wa baraza la makardinali kutoka ulimwenguni kote, aliwaomba asindikizwe nao katika huduma yake kwa kanisa ili kutambua ishara za matumaini zinazokuwa kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani, ikiwa ni pamoja na nchi zilizo na alama ya vita, vurugu, mgawanyiko wa kijamii au kidini. Papa Leo alitoa mwaliko wa kuwa wajenzi wa ushirika na kwamba huduma yake haiwezi kuifanya peke yake. Kushiriki uhuru wa kweli katika imani kwa kufuata mfano wa watakatifu Petro na Paulo. Zawadi ya amani katika umoja licha ya mivutano na vita vya kimataifa ambavyo kamwe havibarikiwi na Mungu. Mungu ametujalia akili na utashi wa kutatua migogoro kama wanadamu na si kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Haya yamo katika mahubiri ya Papa Leo wa 14 katika misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika Basilika Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Conto su di voi perché mi aiutate aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa.
2: Ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji usaidizi wenu, wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi uungwaji mkono na ninyi kama ndugu. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kuipitia na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haya ni maneno ya nguvu yaliyosikika mbele ya makardinali 130 wa baraza la makardinali waliokusanyika mjini Vatikani kwa ajili ya mkutano maalumu wa pili mjini Vatikani wa upapa wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ulioanza asubuhi tarehe 26 Juni na utahitimishwa tarehe 27 Juni 2026, ambao kama tulivyokuwa tumewataarifu umegawanyika katika vikao vinne. Katika hotuba ya kina ya Baba Mtakatifu Leo kwenye ukumbi wa Paulo wa 6, alianza mara baada ya utangulizi wa Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makardinali, na ambao alizungumza nao kwa mkutano wa kwanza mnamo Januari 2026.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito. La vostra presenza manifesta la sollecitudine per tutta la Chiesa che condividiamo nel servizio al popolo di Dio e alla missione affidataci dal Signore.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alianza na kuwakaribisha na kuwashukuru kwa dhati kwa kubali tena mwaliko wake. Uwepo wao unaonesha kujali kwa kanisa lote tunaloshiriki katika kuhudumia watu wa Mungu na utume tuliokabidhiwa na Bwana. Papa Leo aliongeza, katika mkutano mkuu wa Januari iliyopita nilielezea matashi rahisi kwamba mikutano hii itusaidie kujifunza zaidi na zaidi, kufanya kazi pamoja katika huduma ya kanisa na kufuata mazungumzo yatakayonisaidia katika kutumikia utume wa kanisa lote. Haya hayakuwa maneno ya utangulizi tu. Ninaendelea kuamini kwamba hili ni moja ya jukumu muhimu zaidi yaliyokabidhiwa baraza la makardinali. Sisi pia kama kanisa lote tunajifunza kwa kusafiri. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Baba Mtakatifu aliendelea, katika miezi ya hivi karibuni nimekumbusha mara kwa mara kwamba tumeitwa kuwa wajenzi wa ushirika wa Kristo. Ushirika unaojitokeza katika kanisa la kisinodi ambapo wote wanashirikiana katika utume mmoja, kila mmoja kulingana na karama na huduma yake. Papa aliongeza, na kama nilivyosema kwa baraza la wawakilishi wa Kuria Romana, ushirika huu unajengwa zaidi ya maneno na hati, kupitia ishara na mitazamo halisi ambayo lazima idhihirishwe katika maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na mahali pa kazi. Kwa njia hiyo, sisi si walinzi wa mambo maalum bali wanafunzi na mashuhuda wa ufalme wa Mungu walioitwa kuwa katika Kristo chachu ya udugu wa ulimwengu wote. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, kwa sababu hiyo nimetamani kazi yetu izingatie mada nne zinazounganishwa sana. Kwanza kabisa, tunaalikwa kutafakari ulimwengu ambao kanisa limeitwa kutangaza injili. Kabla ya kujiuliza la kufanya, lazima tusimame kabla ya ukweli, tukiutazama kwa macho ya imani na kujiruhusu kuchangamotishwa kwa kuwasikiliza kaka na dada zetu. Papa aliongeza akikumbuka muktadha wa ziara yake ya kitume ya hivi karibuni kwamba, kama nilivyokumbusha juma chache zilizopita, Yesu hutembea mitaani kupitia katika viwanja, hutembelea vitongoji vyetu na ukaa katika sehemu za maisha yetu ya kila siku, kama Mungu wa karibu anayetembea pamoja na watu wake kama Bwana wa historia. Ni katika mahubiri kwenye uwanja wa Cibeles Madrid tarehe 7 Juni 2026. Baba Mtakatifu aliendelea, na leo hii pia Bwana anaendelea kututangulia katika historia, na kanisa linaitwa kwanza kabisa kutambua uwepo wake. Na baadaye tutatafakari pamoja na utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Papa aliendelea, wengi wenu mnatoka katika nchi zilizo na vita, vurugu na mgawanyiko wa kijamii au kidini, lakini hakuna hata mmoja wetu aliye salama kwa aina nyingi za migogoro, ukandamizaji na mgawanyiko unaozikumba jamii zetu leo hii. Kwa sababu hiyo, utambuzi tunaoitwa kuufanya unawahusu kila mtu na unachangamotisha utume wa kanisa katika kila muktadha. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni kwamba waraka wa Magnifica Humanitas unatupatia funguo muhimu za kutafsiri wakati huu. Papa aliongeza, ninavutiwa sana kusikia jinsi kurasa hizi zinavyogusa makanisa yenu. Ni maswali gani yanaulizwa? Mitazamo gani inafunguliwa? Na hatua gani zinapendekezwa? Waraka unaendelea na safari yake unapokaribishwa kutafsiriwa na kujumuishwa katika maisha halisi ya makanisa. Kipindi cha tatu kitachunguza zaidi Magnifica Humanitas, kwa kuchunguza mchango ambao kanisa linaweza kutoa katika kujenga wema kwa wote. Tunaishi katika wakati ambapo kishawishi cha kugawanyika kinakuwa na maslahi fulani yanashinda kwa urahisi. Mafundisho jamii ya kanisa yanatukumbusha kwamba wema wa wote haujitokezi kwa hiari, bali unahitaji uwajibikaji wa pamoja. Kwa kanisa hii inachukua umbo maalum sana, mtindo wa kisinodi katika huduma ya utume wa ufalme. Waraka wa Magnifica Humanitas unatukumbusha hili katika kifungu namba 86, ukiongeza kwamba hii inahitaji uangalifu kwa jinsi maamuzi yanavyofanywa na majukumu yanavyotekelezwa kwa uwazi, tathmini na uwajibikaji. Baba Mtakatifu aliendelea, hatimaye tutatenga kikao kwa njia ya utekelezaji wa sinodi. Kipindi hiki cha mwisho hakileti mada mpya, bali kinakusanya pamoja na kuunganisha kile tulichoshirikisha katika vikao vilivyopita. Tukikabiliwa na majeraha ya ulimwengu, ujenzi wa manufaa ya wote na utume wa kanisa, sinodi inaonyesha njia ya kusonga mbele, kusikiliza, kutambua na kuchukua pamoja jukumu la uchaguzi ambazo Bwana anatukabidhi. Katika hilo, Baba Mtakatifu alisema, sinodi si seti ya taratibu kimsingi. Kama nilivyosema mara nyingi, sinodi ni mtazamo uwazi na nia ya kuelewa. Wakati mwingine inatafsiriwa kama kupungua kwa mamlaka. Kiukweli, inatusaidia kuelewa kwa undani zaidi maana ya mamlaka yenyewe ambayo ipo ili kulinda ushirika, kuhamasisha ushiriki wa kila mtu na kuongoza safari ya pamoja ya kanisa. Vipindi hivi vinne vinapata umoja wao katika mtazamo wa kimisionari tulioshirikisha katika mkutano mkuu uliopita, ambao nilikumbusha katika barua yangu ya mwezi Aprili iliyopita. Hatuko hapa kimsingi kutafakari maisha ya ndani ya kanisa, Baba Mtakatifu alisisitiza. Baba Mtakatifu leo aliendelea, mada zote tunazozungumzia ni mtazamo wetu wa ulimwengu, amani, wema wa wote, sinodi, yanaungana katika swali moja: tunawezaje kuyasaidia makanisa yetu leo hii kutangaza injili kwa uaminifu mkubwa, uhuru na uaminifu? Utume si mojawapo ya kazi nyingi za kanisa, ni sababu yake ya uwepo, na kwa sababu hiyo pia inakuwa kigezo kinachoongoza utambuzi wetu. Tunapojifunza kusikilizana, kushiriki majukumu na kutambua utendaji wa Roho katika makanisa tofauti, hatuboreshi tu njia yetu ya kufanya kazi, tunakuwa kanisa lenye uwezo zaidi wa kukutana na wanaume na wanawake wa wakati wetu na kuwashuhudia furaha ya injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliomba maombi kadhaa kwa makardinali wake kuwa:
3: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati.
2: Kwa sababu hiyo, ningependa kuwaomba msaada maalum. Huduma ambayo Bwana amenikabidhi haiwezi kufanywa peke yangu. Inahitaji uzoefu wenu, hekima yenu ya kichungaji, ujuzi wenu wa makanisa na watu waliokabidhiwa kwenu. Baba Mtakatifu aliongeza, ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji msaada wenu, wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi kuungwa mkono na ninyi kama ndugu. Naomba mnisindikize si tu katika siku hizi za kazi, bali pia katika huduma yangu ya kila siku kwa ushirika wa kanisa la ulimwengu wote. Nisaidie kusikiliza kile kinachojitokeza katika makanisa, kutambua ishara za matumaini ambazo mara nyingi hukua kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani ambao unaweza kupunguza kasi ya safari hii. Baba Mtakatifu aliendelea, ninahitaji uhuru wenu, uwazi wenu na uaminifu wenu. Ushauri wa dhati daima ni kitendo cha ushirika. Pia ninawaomba kila mmoja katika kanisa na huduma yake muunge mkono mtindo huu wa utambuzi wa kikanisa. Ninajua uhitaji uvumilivu wakati mwingine huibua maswali. Katika hilo Papa aliongeza kusema, hata hivyo nina uhakika kwamba Bwana anatufundisha njia ya kiinjili zaidi ya kuishi pamoja jukumu alilotukabidhi. Uaminifu wa ushuhuda wenu na matunda ya utume wenu pia hutegemea hili. Kwa hivyo, ninawatia moyo kuishi kazi ya kikundi kwa imani. Ninajua kwamba kwa wengi wenu, hii si njia ya kawaida ya kuendesha mkutano mkuu, lakini hii pia ni sehemu ya njia ambayo Bwana anatuongoza. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kawaida pia kutakuwa na nafasi ya michango ya kibinafsi, na kama kawaida, kila mtu anakaribishwa kushiriki kwa uhuru uchunguzi wake au tafakari zake kibinafsi. Lakini ninawaomba muingie katika zoezi hili la kikanisa kwa kujiamini. Sisi pia tunajifunza sinodi kwa kuifanyia mazoezi. Tunajifunza pamoja ili kukua katika ushirika. Ninawashukuru mapema kwa upatikanaji wenu, kwa uhuru wenu wa ndani na kwa upendo wenu kwa kanisa. Tumkabidhi Roho Mtakatifu siku hizi ili atufanye tuwe watiifu wa sauti yake na atupe neema ya kutafuta pamoja kile kinachohudumia injili na mema ya watu wa Mungu. Asante. Baba Mtakatifu alihitimisha.
3: Carissimi fratelli, ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
2: Tumefika kuadhimisha misa ya Ekaristi hii kutoka kila sehemu ya dunia pamoja na maisha yetu. Kwa hivyo, tunamtolea Mungu jumuiya na watu tunaobeba mioyoni mwetu, pamoja na mipango na uzoefu wetu wa kichungaji, wa furaha na changamoto. Aina mbalimbali za mapenzi na mawazo ambayo yamejikita katika Kristo, uzima wa kweli ambao utiririsha neema na ukweli. Maji yenye rutuba kwa mkutano mkuu ambao unafunguliwa katika usiku huu muhimu wa kukaribisha sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika basilika ya Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026, huku akiwakabidhi makardinali wote vigizo vitatu vya utambuzi: kwanza, kushiriki uhuru wa kweli katika imani, kukaribisha zawadi ya amani katika umoja, na kuishi kwa maelewano katika utii. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuache pamoja katika kumbukumbu hii ambayo inakumbusha nguzo za Kanisa Katoliki na la Roma, wamisionari wawili waliouawa kishahidi ambao mahubiri yao yalikuwa muhimu sana katika maisha yao, kiasi kwamba yakawa sehemu ya maandiko matakatifu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alirudi kwenye somo la kwanza akitafakari katika mahubiri yake kuhusu maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto na kuhusu karama tofauti, huduma na shughuli za kikanisa sawa na matawi ya mzabibu. Bwana anayemimina Roho Mtakatifu katika kanisa lake kulingana na umoja na kigezo cha manufaa ya wote, ambacho hufanya huduma zote za kikanisa kuwa nzuri na za kufurahisha. Kwa hivyo, dalili ya kwanza kati ya tatu zilizotolewa kwa ajili ya kutambua kazi inayoendelea, kwanza kabisa Papa alisema, mfano wa watakatifu Petro na Paulo unatutia moyo kushiriki uhuru wa kweli katika imani. Ni uhusiano na Bwana Yesu hasa unaotuweka huru kutoka katika dhambi na hofu. Imani ni ile ya fadhila isiyopaswa kuchukuliwa kirahisi, ambayo inaipatia kanisa hai kwa sababu inalingana na neema inayolisha matao ya mzabibu. Kanisa lililo hai ni kanisa linaloamini kupitia kipaji cha Roho Mtakatifu aliyemiminwa mioyoni mwetu. Kanisa hili uzaa matunda mengi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alihimiza kuomba zawadi ya amani katika umoja. Ingawa mwaliko wa imani ambayo tuko huru kweli unatolewa kwa watu wote, mivutano na migogoro ya kimataifa inayoumiza sana familia ya wanadamu, Papa alikumbusha kwamba hakuna uhaba wa kweli. Mipango ya uzoefu inayoongezeka katika kanisa na duniani inahitaji heshima ya utu wa binadamu, haki, sheria na kwa ajili ya ubinadamu tu. Kipengele hiki cha mwisho, Papa alisisitiza, ni sababu ya matumaini, kwa sababu kinathibitisha uzuri wa kazi za Mungu ambaye utukufu wake duniani mwanadamu ni ishara.

Karibu ndu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 13 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe wa masomo ya Dominika hii umejikita katika uhusiano uliopo kati ya fadhila za kibinadamu na za kimungu. Fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya mtu kutenda mema na kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake, shabaha yake ikiwa ni kuwa kama Mungu. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia ya malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa rudiwa, nazo zahuishwa, zatakaswa na kuinuliwa na neema ya Mungu kuunda tabia na kurahisisha kutenda mema. Hivyo fadhila za kimungu zinaweka msingi, zinahuisha na kuimarisha utendaji adili wa Mkristo. Zaidi sana zinapasha habari na kuzihuisha fadhila zote za maadili. Nazo zinamiminwa na Mungu mwenyewe katika roho za waamini kuwawezesha kutenda mema kama watoto wake na kustahili uzima wa milele. Nazo ni amana ya uwepo na tendo la Roho Mtakatifu katika nguvu za binadamu. Hivyo fadhila za kibinadamu zinajipandikiza katika fadhila za kimungu ambazo zinarekebisha nguvu za mwanadamu apate kushiriki hali ya kimungu. Na ni katika kutenda mema tunashiriki hali ya kimungu, tunakuwa na muunganiko na Mungu aliye mtakatifu, na hivyo tunaweza kuishi maisha ya kitakatifu hapa duniani na baadaye kuushiriki utakatifu wake mbinguni na kumsifu yeye milele yote. Ni katika muktadha huu wimbo wa mwanzo unaotoka Zaburi ya 47 aya pili unasema hivi: enyi watu wote mpigeni makofi, mpigeni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: e Mungu, umependa kutufanya sisi tuwe wana wa nuru kwa neema uliotufadhilia. Tunakuomba utujalie tusifunikwe na giza la udanganyifu, bali tukae daima peupe katika nuru ya ukweli wako. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 aya 8 hadi ya 11 na ya 14 hadi ya 16. Ni simulizi la mwanamke Mshunemu na nabii Elisha. Mwanamke huyu alikuwa tajiri, mwema na mkarimu, lakini hakujaliwa mtoto na mume wake alikuwa mzee. Katika wema wake alimkaribisha na kumkarimu nabii Elisha kwa chakula, na alipotambua kuwa ni mtu wa Mungu, alimwandalia chumba cha kupumzika na kulala ikiwa alichelewa kurudi katika kazi zake alizokuwa akizifanya. Kwa wema na ukarimu wake, Elisha alimuomba Mungu kwa imani, akamjalia mtoto, hamu ya moyo wake ikatimia. Hii inatufundisha kuwa matendo mema yanayoongozwa na fadhila ya upendo na imani yanatuletea baraka na neema kutoka kwa Mungu aliye asili ya wema wote. Na mwenye haki ataishi kwa imani, na imani hai hutenda kazi kwa upendo, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1814. Hivyo imani bila matendo imekufa. Imani ikinyimwa matumaini na mapendo haiwezi kumuunganisha mwamini kikamilifu na Kristo, na hawezi kuwa kiungo cha mwili wake. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inaoimba wema na utukufu wa Mungu ikisema hivi: fadhili za Bwana nitaziimba milele, kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utaudhibitisha uaminifu wako. Heri watu wale waijuayo sauti ya shangwe. E Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako. Kwa jina lako hufurahi mchana kutwa, na kwa haki yako hutukuzwa. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake mtakatifu wa Israeli.

0: Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi ya 4 na ya 8 hadi ya 11. Fundisho kuu limejikita katika sakramenti ya ubatizo na matunda yake. Ubatizo ni ishara au alama inayoashiria kufa kwetu kuhusu dhambi na kufuka kwetu pamoja na Kristo. Huku ndiko kuingia katika ushirika na Kristo, ushirika wa uhakika na mkamilifu wa kufa na kufuka naye. Ushirika huu tunaoingia kwa njia ya ubatizo kwa jina la Yesu Kristo unatuwezesha kupata maondoleo ya dhambi na kumpokea Roho Mtakatifu. Sisi tulipoingia ushirika na Yesu Kristo tulifutiwa deni la dhambi kwa thamani ya damu yake. Mtume Petro kuhusu fundisho hili anaeleza kuwa fidia iliyolipwa kutuweka huru sio fedha wala dhahabu, bali ni damu azizi ya mwanakondoo asiye na doa, ndiye Kristo Yesu Bwana wetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 18. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi 42. Nayo inahusu miongozo, maagizo na masharti ya kumfuata Yesu Kristo. Kwanza kabisa ni sharti la kumpa yeye Mungu nafsi ya pili, nafasi ya kwanza kwa kila kitu, kwa kuwa hakuna kitu chochote kinachopaswa kuchukua nafasi yake. Hii ni kwa sababu yeye ni asili na chanzo, kielelezo na chemchemi ya kila kitu na uzuri wake. Yeye ni upendo wenyewe. Tukimweka pembeni nafasi yake kuchukuliwa na mengine, mengine yote yanakosa maana, yanakosa thamani na mwelekeo. Lakini yeye akiwa wa kwanza, mengine yote yanapata maana na mwelekeo mwema na mzuri. Hivyo kumpenda Mungu kuliko vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe kunatuwezesha kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine kama sisi wenyewe. Jambo la pili limebebwa na agizo hili: mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hapa Yesu anamaanisha kuwa kule kumpenda yeye na kuwa tayari kujitoa bila kujibakiza ndiko kunakotupa uhuru kamili katika kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine. Ni katika muktadha huu sala ya Ekaristi ya 4 ikimwelekea Mungu Baba inasema hivi: Kristo Yesu mwanao alijitoa mwenyewe afe ili apate kutimiza mapenzi yako, naye alipofufuka katika wafu akaangamiza mauti na kutuletea uzima mpya. Kisha alimtuma Roho wako wewe Baba awe malimbuko ya waamini, naye Roho Mtakatifu akaitimiza kazi ya mwanao hapa duniani na kukamilisha utakatifu, ili tusiishi kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi. Na jambo la tatu linahusu matunda ya kuwapokea na kuwahudumia wengine. Yesu anasema hivi: awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hao kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Kwa maelezo haya Yesu anaweka huduma tunazopaswa kuwatendea wengine katika makundi matatu. Kwanza ni kuwapokea na kuwahudumia watumishi wake ili kupata thawabu ya mtumishi. Pili ni kuwapokea na kuwahudumia walio wadogo na wahitaji katika maisha ya kila siku. Na tatu ni kuwa watu wa haki na kutetea haki za wanyonge. Katika huduma zote hizi, hakuna iliyo ndogo ambayo ikitendwa kwa moyo wa upendo isiweze kusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, maadamu imetendwa kwa upendo. Hivyo mfuasi wa Kristo hatakiwi kushika imani tu na kuishi, bali anapaswa aiungame, aishuhudie kwa uhakika na aieneze, kuwa tayari kumkiri Kristo mbele za watu na kumfuata katika njia ya msalaba. Huduma na ushuhuda wa imani ni vya lazima kwa wokovu. Mwisho ni fadhila ya matumaini, ndiyo inayotuwezesha kutamani heri ya ufalme wa mbinguni na uzima wa milele kwa kutumainia ahadi za Kristo, sio kwa kutegemea nguvu zetu, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye kwaye tunahesabiwa haki kwa neema yake na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Mungu, umependa kutuletea baraka za mafumbo yako, tunakuomba utujalie ibada zetu ziafikiane na hii sadaka takatifu tunayokutolea. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Mungu, tunakuomba kafara hii takatifu tuliyokutolea na kuila itutie uzima wako, hivyo tuwe tumeungana nawe siku zote kwa mapendo, tupate kuzaa matunda yenye kudumu daima. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Paskali Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakao usikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.va.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika hotuba ya Papa Leo wa 14 katika ufunguzi wa mkutano mkuu maalumu wa baraza la makardinali kutoka ulimwenguni kote, aliwaomba asindikizwe nao katika huduma yake kwa kanisa ili kutambua ishara za matumaini zinazokuwa kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani, ikiwa ni pamoja na nchi zilizo na alama ya vita, vurugu, mgawanyiko wa kijamii au kidini. Papa Leo alitoa mwaliko wa kuwa wajenzi wa ushirika, na kwamba huduma yake haiwezi kuifanya peke yake. Kushiriki uhuru wa kweli katika imani kwa kufuata mfano wa watakatifu Petro na Paulo. Zawadi ya amani katika umoja licha ya mivutano na vita vya kimataifa ambavyo kamwe havibarikiwi na Mungu. Mungu ametujalia akili na utashi wa kutatua migogoro kama wanadamu na si kama wanyama, labda wakiwa na silaha za kiteknolojia. Haya yamo katika mahubiri ya Papa Leo wa 14 katika misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika Basilika Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula anakukaribisha.
3: Conto su di voi perché mi aiutate. Aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa.
2: Ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji usaidizi wenu, wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi uungwaji mkono na ninyi kama ndugu. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kuipitia na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, haya ni maneno ya nguvu yaliyosikika mbele ya makardinali 130 wa baraza la makardinali waliokusanyika mjini Vatikani kwa ajili ya mkutano maalumu wa pili mjini Vatikani wa upapa wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ulioanza asubuhi tarehe 26 Juni na utahitimishwa tarehe 27 Juni 2026, ambao kama tulivyokuwa tumewataarifu umegawanyika katika vikao vinne. Katika hotuba ya kina ya Baba Mtakatifu Leo kwenye ukumbi wa Paulo wa 6, alianza mara baada ya utangulizi wa Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa Baraza la Makardinali, na ambao alizungumza nao kwa mkutano wa kwanza mnamo Januari 2026.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito. La vostra presenza manifesta la sollecitudine per tutta la Chiesa che condividiamo nel servizio al popolo di Dio e alla missione affidataci dal Signore.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu alianza na kuwakaribisha na kuwashukuru kwa dhati kwa kubali tena mwaliko wake. Uwepo wao unaonesha kujali kwa kanisa lote tunaloshiriki katika kuhudumia watu wa Mungu na utume tuliokabidhiwa na Bwana. Papa Leo aliongeza, katika mkutano mkuu wa Januari iliyopita nilielezea matashi rahisi kwamba mikutano hii itusaidie kujifunza zaidi na zaidi, kufanya kazi pamoja katika huduma ya kanisa na kufuata mazungumzo yatakayonisaidia katika kutumikia utume wa kanisa lote. Haya hayakuwa maneno ya utangulizi tu. Ninaendelea kuamini kwamba hili ni moja ya jukumu muhimu zaidi yaliyokabidhiwa baraza la makardinali. Sisi pia kama kanisa lote tunajifunza kwa kusafiri. Ushirika si matokeo yanayopatikana mara moja na kwa wote. Unabaki kuwa uongofu wa kila siku ambao huchukua umbo katika sala na kupitia mitazamo thabiti, mahusiano ya uaminifu na nia ya kusikilizana. Baba Mtakatifu aliendelea, katika miezi ya hivi karibuni nimekumbusha mara kwa mara kwamba tumeitwa kuwa wajenzi wa ushirika wa Kristo, ushirika unaojitokeza katika kanisa la kisinodi ambapo wote wanashirikiana katika utume mmoja, kila mmoja kulingana na karama na huduma yake. Papa aliongeza, na kama nilivyosema kwa baraza la wawakilishi wa Kuria Romana, ushirika huu unajengwa zaidi ya maneno na hati, kupitia ishara na mitazamo halisi ambayo lazima idhihirishwe katika maisha yetu ya kila siku, ikiwa ni pamoja na mahali pa kazi. Kwa njia hiyo, sisi si walinzi wa mambo maalum, bali wanafunzi na mashuhuda wa ufalme wa Mungu walioitwa kuwa katika Kristo chachu ya udugu wa ulimwengu wote. Baba Mtakatifu leo aliendelea kusema, kwa sababu hiyo nimetamani kazi yetu izingatie mada nne zinazounganishwa sana. Kwanza kabisa, tunaalikwa kutafakari ulimwengu ambao kanisa limeitwa kutangaza injili. Kabla ya kujiuliza la kufanya, lazima tusimame kabla ya ukweli, tukiutazama kwa macho ya imani na kujiruhusu kuchangamotishwa kwa kuwasikiliza kaka na dada zetu. Papa aliongeza akikumbuka muktadha wa ziara yake ya kitume ya hivi karibuni kwamba, kama nilivyokumbusha juma chache zilizopita, Yesu hutembea mitaani kupitia katika viwanja, hutembelea vitongoji vyetu na ukaa katika sehemu za maisha yetu ya kila siku, kama Mungu wa karibu anayetembea pamoja na watu wake kama bwana wa historia. Ni katika mahubiri kwenye uwanja wa Cibeles Madrid tarehe 7 Juni 2026. Baba Mtakatifu aliendelea, na leo hii pia Bwana anaendelea kututangulia katika historia, na kanisa linaitwa kwanza kabisa kutambua uwepo wake, na baadaye tutatafakari pamoja na utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa upendo. Papa aliendelea, wengi wenu mnatoka katika nchi zilizo na vita, vurugu na mgawanyiko wa kijamii au kidini, lakini hakuna hata mmoja wetu aliye salama kwa aina nyingi za migogoro, ukandamizaji na mgawanyiko unaozikumba jamii zetu leo hii. Kwa sababu hiyo, utambuzi tunaoitwa kuufanya unawahusu kila mtu na unachangamotisha utume wa kanisa katika kila muktadha. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni kwamba waraka wa Magnifica Humanitas unatupatia funguo muhimu za kutafsiri wakati huu. Papa aliongeza, ninavutiwa sana kusikia jinsi kurasa hizi zinavyogusa makanisa yenu. Ni maswali gani yanaulizwa? Mitazamo gani inafunguliwa? Na hatua gani zinapendekezwa? Waraka unaendelea na safari yake unapokaribishwa, kutafsiriwa na kujumuishwa katika maisha halisi ya makanisa. Kipindi cha tatu kitachunguza zaidi Magnifica Humanitas, kwa kuchunguza mchango ambao kanisa linaweza kutoa katika kujenga wema kwa wote. Tunaishi katika wakati ambapo kishawishi cha kugawanyika kinakuwa na maslahi fulani yanashinda kwa urahisi. Mafundisho jamii ya kanisa yanatukumbusha kwamba wema wa wote haujitokezi kwa hiari, bali unahitaji uwajibikaji wa pamoja. Kwa kanisa hii inachukua umbo maalum sana, mtindo wa kisinodi katika huduma ya utume wa ufalme. Waraka wa Magnifica Humanitas unatukumbusha hili katika kifungu namba 86, ukiongeza kwamba hii inahitaji uangalifu kwa jinsi maamuzi yanavyofanywa na majukumu yanavyotekelezwa kwa uwazi, tathmini na uwajibikaji. Baba Mtakatifu aliendelea, hatimaye tutatenga kikao kwa njia ya utekelezaji wa sinodi. Kipindi hiki cha mwisho hakileti mada mpya, bali kinakusanya pamoja na kuunganisha kile tulichoshirikisha katika vikao vilivyopita. Tukikabiliwa na majeraha ya ulimwengu, ujenzi wa manufaa ya wote na utume wa kanisa, sinodi inaonyesha njia ya kusonga mbele, kusikiliza, kutambua na kuchukua pamoja jukumu la uchaguzi ambazo Bwana anatukabidhi. Katika hilo, Baba Mtakatifu alisema, sinodi si seti ya taratibu kimsingi. Kama nilivyosema mara nyingi, sinodi ni mtazamo, uwazi na nia ya kuelewa. Wakati mwingine inatafsiriwa kama kupungua kwa mamlaka. Kiukweli, inatusaidia kuelewa kwa undani zaidi maana ya mamlaka yenyewe ambayo ipo ili kulinda ushirika, kuhamasisha ushiriki wa kila mtu na kuongoza safari ya pamoja ya kanisa. Vipindi hivi vinne vinapata umoja wao katika mtazamo wa kimisionari tulioshirikisha katika mkutano mkuu uliopita, ambao nilikumbusha katika barua yangu ya mwezi Aprili iliyopita. Hatuko hapa kimsingi kutafakari maisha ya ndani ya kanisa, Baba Mtakatifu alisisitiza. Baba Mtakatifu leo aliendelea, mada zote tunazozungumzia ni mtazamo wetu wa ulimwengu, amani, wema wa wote, sinodi, yanaungana katika swali moja: tunawezaje kuyasaidia makanisa yetu leo hii kutangaza injili kwa uaminifu mkubwa, uhuru na uaminifu? Utume si mojawapo ya kazi nyingi za kanisa, ni sababu yake ya uwepo, na kwa sababu hiyo pia inakuwa kigezo kinachoongoza utambuzi wetu. Tunapojifunza kusikilizana, kushiriki majukumu na kutambua utendaji wa Roho katika makanisa tofauti, hatuboreshi tu njia yetu ya kufanya kazi, tunakuwa kanisa lenye uwezo zaidi wa kukutana na wanaume na wanawake wa wakati wetu na kuwashuhudia furaha ya injili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliomba maombi kadhaa kwa makardinali wake kuwa:
3: per questo desidero chiedervi un aiuto particolare. Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati.
2: Kwa sababu hiyo, ningependa kuwaomba msaada maalum. Huduma ambayo Bwana amenikabidhi haiwezi kufanywa peke yangu. Inahitaji uzoefu wenu, hekima yenu ya kichungaji, ujuzi wenu wa makanisa na watu waliokabidhiwa kwenu. Baba Mtakatifu aliongeza, ninawategemea mnisaidie kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kwa kanisa leo hii. Ninahitaji msaada wenu wenye nguvu, dhahiri na wazi. Ninahitaji kuhisi kuungwa mkono na ninyi kama ndugu. Naomba mnisindikize si tu katika siku hizi za kazi, bali pia katika huduma yangu ya kila siku kwa ushirika wa kanisa la ulimwengu wote. Nisaidie kusikiliza kile kinachojitokeza katika makanisa, kutambua ishara za matumaini ambazo mara nyingi hukua kimya kimya, lakini pia kutopuuza magumu, kutoelewana na upinzani ambao unaweza kupunguza kasi ya safari hii. Baba Mtakatifu aliendelea, ninahitaji uhuru wenu, uwazi wenu na uaminifu wenu. Ushauri wa dhati daima ni kitendo cha ushirika. Pia ninawaomba kila mmoja katika kanisa na huduma yake muunge mkono mtindo huu wa utambuzi wa kikanisa. Ninajua uhitaji uvumilivu wakati mwingine huibua maswali. Katika hilo Papa aliongeza kusema, hata hivyo nina uhakika kwamba Bwana anatufundisha njia ya kiinjili zaidi ya kuishi pamoja jukumu alilotukabidhi. Uaminifu wa ushuhuda wenu na matunda ya utume wenu pia hutegemea hili. Kwa hivyo, ninawatia moyo kuishi kazi ya kikundi kwa imani. Ninajua kwamba kwa wengi wenu, hii si njia ya kawaida ya kuendesha mkutano mkuu, lakini hii pia ni sehemu ya njia ambayo Bwana anatuongoza. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kawaida pia kutakuwa na nafasi ya michango ya kibinafsi, na kama kawaida, kila mtu anakaribishwa kushiriki kwa uhuru uchunguzi wake au tafakari zake kibinafsi. Lakini ninawaomba muingie katika zoezi hili la kikanisa kwa kujiamini. Sisi pia tunajifunza sinodi kwa kuifanyia mazoezi. Tunajifunza pamoja ili kukua katika ushirika. Ninawashukuru mapema kwa upatikanaji wenu, kwa uhuru wenu wa ndani na kwa upendo wenu kwa kanisa. Tumkabidhi Roho Mtakatifu siku hizi ili atufanye tuwe watiifu wa sauti yake na atupe neema ya kutafuta pamoja kile kinachohudumia injili na mema ya watu wa Mungu. Asante. Baba Mtakatifu alihitimisha.
3: Carissimi fratelli, ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
2: Tumefika kuadhimisha misa ya ekaristi hii kutoka kila sehemu ya dunia pamoja na maisha yetu. Kwa hivyo, tunamtolea Mungu jumuiya na watu tunaobeba mioyoni mwetu, pamoja na mipango na uzoefu wetu wa kichungaji, wa furaha na changamoto. Aina mbalimbali za mapenzi na mawazo ambayo yamejikita katika Kristo, uzima wa kweli ambao utiririsha neema na ukweli, maji yenye rutuba kwa mkutano mkuu ambao unafunguliwa katika usiku huu muhimu wa kukaribisha sherehe ya watakatifu mitume Petro na Paulo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza ibada ya misa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa makardinali katika basilika ya Mtakatifu Petro tarehe 26 Juni 2026, huku akiwakabidhi makardinali wote vigizo vitatu vya utambuzi. Kwanza, kushiriki uhuru wa kweli katika imani, kukaribisha zawadi ya amani katika umoja na kuishi kwa maelewano katika utii. Ndugu mpendwa msikilizaji, tuache pamoja katika kumbukumbu hii ambayo inakumbusha nguzo za Kanisa Katoliki na la Roma, wamisionari wawili waliouawa kishahidi ambao mahubiri yao yalikuwa muhimu sana katika maisha yao, kiasi kwamba yakawa sehemu ya maandiko matakatifu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alirudi kwenye somo la kwanza akitafakari katika mahubiri yake kuhusu maneno ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto na kuhusu karama tofauti, huduma na shughuli za kikanisa sawa na matawi ya mzabibu. Bwana anayemimina Roho Mtakatifu katika kanisa lake kulingana na umoja na kigezo cha manufaa ya wote, ambacho hufanya huduma zote za kikanisa kuwa nzuri na za kufurahisha. Kwa hivyo, dalili ya kwanza kati ya tatu zilizotolewa kwa ajili ya kutambua kazi inayoendelea, kwanza kabisa Papa alisema, mfano wa watakatifu Petro na Paulo unatutia moyo kushiriki uhuru wa kweli katika imani. Ni uhusiano na Bwana Yesu hasa unaotuweka huru kutoka katika dhambi na hofu. Imani ni ile ya fadhila isiyopaswa kuchukuliwa kirahisi, ambayo inaipatia kanisa hai kwa sababu inalingana na neema inayolisha matao ya mzabibu. Kanisa lililo hai ni kanisa linaloamini kupitia kipaji cha Roho Mtakatifu aliyemiminwa mioyoni mwetu. Kanisa hili uzaa matunda mengi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alihimiza kuomba zawadi ya amani katika umoja. Ingawa mwaliko wa imani ambayo tuko huru kweli unatolewa kwa watu wote, mivutano na migogoro ya kimataifa inayoumiza sana familia ya wanadamu, Papa alikumbusha kwamba hakuna uhaba wa kweli. Mipango ya uzoefu inayoongezeka katika kanisa na duniani inahitaji heshima ya utu wa binadamu, haki, sheria na kwa ajili ya ubinadamu tu. Kipengele hiki cha mwisho, Papa alisisitiza, ni sababu ya matumaini, kwa sababu kinathibitisha uzuri wa kazi za Mungu ambaye utukufu wake duniani mwanadamu ni ishara.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 13 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Kiini cha ujumbe wa masomo ya Dominika hii umejikita katika uhusiano uliopo kati ya fadhila za kibinadamu na za kimungu. Fadhila ni tabia ya kawaida na imara ya mtu kutenda mema na kutoa kilicho chema kabisa cha nafsi yake, shabaha yake ikiwa ni kuwa kama Mungu. Fadhila za kibinadamu zinapatikana kwa njia ya malezi, matendo ya makusudi, udumifu kwa njia za juhudi zinazorudiwa rudiwa, nazo zahuishwa, zatakaswa na kuinuliwa na neema ya Mungu kuunda tabia na kurahisisha kutenda mema. Hivyo fadhila za kimungu zinaweka msingi, zinahuisha na kuimarisha utendaji adili wa Mkristo. Zaidi sana zinapasha habari na kuzihuisha fadhila zote za maadili. Nazo zinamiminwa na Mungu mwenyewe katika roho za waamini kuwawezesha kutenda mema kama watoto wake na kustahili uzima wa milele. Nazo ni amana ya uwepo na tendo la Roho Mtakatifu katika nguvu za binadamu. Hivyo fadhila za kibinadamu zinajipandikiza katika fadhila za kimungu ambazo zinarekebisha nguvu za mwanadamu apate kushiriki hali ya kimungu. Na ni katika kutenda mema tunashiriki hali ya kimungu, tunakuwa na muunganiko na Mungu aliye mtakatifu, na hivyo tunaweza kuishi maisha ya kitakatifu hapa duniani na baadaye kuushiriki utakatifu wake mbinguni na kumsifu yeye milele yote. Ni katika muktadha huu wimbo wa mwanzo unaotoka Zaburi ya 47 aya pili unasema hivi: enyi watu wote mpigeni makofi, mpigeni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: e Mungu, umependa kutufanya sisi tuwe wana wa nuru kwa neema uliotufadhilia. Tunakuomba utujalie tusifunikwe na giza la udanganyifu, bali tukae daima peupe katika nuru ya ukweli wako. Somo la kwanza ni la kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 aya 8 hadi ya 11 na ya 14 hadi ya 16. Ni simulizi la mwanamke Mshunemu na nabii Elisha. Mwanamke huyu alikuwa tajiri, mwema na mkarimu, lakini hakujaliwa mtoto na mume wake alikuwa mzee. Katika wema wake alimkaribisha na kumkarimu nabii Elisha kwa chakula, na alipotambua kuwa ni mtu wa Mungu, alimwandalia chumba cha kupumzika na kulala ikiwa alichelewa kurudi katika kazi zake alizokuwa akizifanya. Kwa wema na ukarimu wake, Elisha alimuomba Mungu kwa imani, akamjalia mtoto, hamu ya moyo wake ikatimia. Hii inatufundisha kuwa matendo mema yanayoongozwa na fadhila ya upendo na imani yanatuletea baraka na neema kutoka kwa Mungu aliye asili ya wema wote. Na mwenye haki ataishi kwa imani, na imani hai hutenda kazi kwa upendo, Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1814. Hivyo imani bila matendo imekufa. Imani ikinyimwa matumaini na mapendo haiwezi kumuunganisha mwamini kikamilifu na Kristo, na hawezi kuwa kiungo cha mwili wake. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inauimba wema na utukufu wa Mungu ikisema hivi: fadhili za Bwana nitaziimba milele, kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utaudhibitisha uaminifu wako. Heri watu wale waijuayo sauti ya shangwe. E Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako. Kwa jina lako hufurahi mchana kutwa, na kwa haki yako hutukuzwa. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake mtakatifu wa Israeli.

0: Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi ya 4 na ya 8 hadi ya 11. Fundisho kuu limejikita katika sakramenti ya ubatizo na matunda yake. Ubatizo ni ishara au alama inayoashiria kufa kwetu kuhusu dhambi na kufuka kwetu pamoja na Kristo. Huku ndiko kuingia katika ushirika na Kristo, ushirika wa uhakika na mkamilifu wa kufa na kufuka naye. Ushirika huu tunaoingia kwa njia ya ubatizo kwa jina la Yesu Kristo unatuwezesha kupata maondoleo ya dhambi na kumpokea Roho Mtakatifu. Sisi tulipoingia ushirika na Yesu Kristo tulifutiwa deni la dhambi kwa thamani ya damu yake. Mtume Petro kuhusu fundisho hili anaeleza kuwa fidia iliyolipwa kutuweka huru sio fedha wala dhahabu, bali ni damu azizi ya mwanakondoo asiye na doa, ndiye Kristo Yesu Bwana wetu. Rejea barua ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 18. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 10 aya 37 hadi 42. Nayo inahusu miongozo, maagizo na masharti ya kumfuata Yesu Kristo. Kwanza kabisa ni sharti la kumpa yeye Mungu nafsi ya pili, nafasi ya kwanza kwa kila kitu, kwa kuwa hakuna kitu chochote kinachopaswa kuchukua nafasi yake. Hii ni kwa sababu yeye ni asili na chanzo, kielelezo na chemchemi ya kila kitu na uzuri wake. Yeye ni upendo wenyewe. Tukimweka pembeni nafasi yake kuchukuliwa na mengine, mengine yote yanakosa maana, yanakosa thamani na mwelekeo. Lakini yeye akiwa wa kwanza, mengine yote yanapata maana na mwelekeo mwema na mzuri. Hivyo kumpenda Mungu kuliko vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe kunatuwezesha kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine kama sisi wenyewe. Jambo la pili limebebwa na agizo hili: mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hapa Yesu anamaanisha kuwa kule kumpenda yeye na kuwa tayari kujitoa bila kujibakiza ndiko kunakotupa uhuru kamili katika kujipenda wenyewe na kuwapenda wengine. Ni katika muktadha huu sala ya Ekaristi ya 4 ikimwelekea Mungu Baba inasema hivi: Kristo Yesu mwanao alijitoa mwenyewe afe ili apate kutimiza mapenzi yako, naye alipofufuka katika wafu akaangamiza mauti na kutuletea uzima mpya. Kisha alimtuma Roho wako wewe Baba awe malimbuko ya waamini, naye Roho Mtakatifu akaitimiza kazi ya mwanao hapa duniani na kukamilisha utakatifu, ili tusiishi kwa ajili yetu sisi wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu sisi. Na jambo la tatu linahusu matunda ya kuwapokea na kuwahudumia wengine. Yesu anasema hivi: awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmoja wapo wadogo hao kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni mwanafunzi wangu, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Kwa maelezo haya, Yesu anaweka huduma tunazopaswa kuwatendea wengine katika makundi matatu. Kwanza ni kuwapokea na kuwahudumia watumishi wake ili kupata thawabu ya mtumishi. Pili ni kuwapokea na kuwahudumia walio wadogo na wahitaji katika maisha ya kila siku. Na tatu ni kuwa watu wa haki na kutetea haki za wanyonge. Katika huduma zote hizi, hakuna iliyo ndogo ambayo ikitendwa kwa moyo wa upendo isiweze kusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, maadamu imetendwa kwa upendo. Hivyo mfuasi wa Kristo hatakiwi kushika imani tu na kuishi, bali anapaswa aiungame, aishuhudie kwa uhakika na aieneze, kuwa tayari kumkiri Kristo mbele za watu na kumfuata katika njia ya msalaba. Huduma na ushuhuda wa imani ni vya lazima kwa wokovu. Mwisho ni fadhila ya matumaini, ndiyo inayotuwezesha kutamani heri ya ufalme wa mbinguni na uzima wa milele kwa kutumainia ahadi za Kristo, sio kwa kutegemea nguvu zetu, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye kwaye tunahesabiwa haki kwa neema yake na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Mungu, umependa kutuletea baraka za mafumbo yako, tunakuomba utujalie ibada zetu ziafikiane na hii sadaka takatifu tunayokutolea. Na katika sala baada ya komunyo anasali hivi: E Mungu, tunakuomba kafara hii takatifu tuliyokutolea na kuila itutie uzima wako. Hivyo tuwe tumeungana nawe siku zote kwa mapendo, tupate kuzaa matunda yenye kudumu daima. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Wezaura akikuaga na kukutakia kila laheri na baraka, na wakati huo huo kukuachia mwaliko utakaousikiliza. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Tembea pamoja na Papa. Tumsaidie Papa katika utume wa amani, wa matumaini na wa upendo. Tumsaidie Baba Mtakatifu. Utoe sadaka ya Mtakatifu Petro. Na ili kutoa mchango wa sadaka, unaweza kuingia katika tovuti ya www.obolosanpietro.tv.